0: l'inclusion pendant le congrès en dehors du moment de la dizaine. Par exemple, pendant la leçon, il vaut mieux rester ensemble dans la dizaine et dans d'autres activités. On peut mêler avec d'autres. Si la dizaine est complète, alors ce serait bien hein, d'être ensemble. Et c'est aussi naturellement ce qui va se passer. En Israël, je suppose que les dizaines seront complètes parce que physiquement, c'est assez simple en Israël, mais on peut aussi réfléchir. Par exemple, une dizaine seront ensemble avec les amis d'autres dizaines de la même région. Par exemple, je vois Ron de Haïfa et d'autres amis de Haïfa, Natania, Ashkelon. Donc, les amis, par exemple, de Haïfa seront avec des amis, je sais pas, avec Carmiel, ensemble. C'est qu'un exemple. Donc, ils seront ensemble parce qu'ils viennent du Nord. Et ainsi de suite, dans le monde entier. On voudrait créer l'identité, renforcer l'identité de chaque région, des temps pour la dizaine, où on sera connecté dans le monde entier, et des moments, d'autres moments, pour chaque région ou le cli mondial. Bien, les amis, après qu'on a plus ou moins l'image générale de ce congrès, on aurait voulu clarifier en atelier, dans la dizaine, le bénéfice spirituel que la dizaine peut retirer d'un congrès régional. D'accord ? Donc voyons dans nos dizaines le bénéfice spirituel qu'on reçoit. Le bénéfice spirituel que la région peut apporter à ma dizaine. 6 minutes.
1: אנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהסירייה, אחר כך מתחיל מזה
2: מהאזורי,
1: ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה ש... שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם, וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות, זה אנחנו מתכנסים. ומדברים ומחברים אחד לשני וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור
3: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא לא יוצא החוצה אסור שזה יהיה גם מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, ומשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים מתוך העשירייה לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
2: שתם בגן.
4: כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים...
2: Plus d'incorporation, plus de connexion, plus de clarification qui sont larges, qui augmentent le cli, qui augmentent la connexion entre les dizaines, les gens qui se connaissent les uns les autres, et cette société, cette force appelée Bnei Baruch. Bnei Baruch, c'est quelque chose d'immense. C'est diversifié, flexible. Et plus nous nous incorporons les uns avec les autres en créant ces connexions, cela donne de la force, de la confiance à tous les amis sur le chemin. Cela apporte de la joie. Et le plus, le mieux.

0: et rejoindre d'autres amis de la même région. La recommandation est l'inclusion pendant le congrès en dehors du moment de la dizaine, par exemple. Pendant la leçon, il vaut mieux rester ensemble dans la dizaine et dans d'autres activités. On peut mêler avec d'autres. Si la dizaine est complète, alors ce serait bien d'être ensemble. Et c'est aussi naturellement ce qui va se passer. En Israël, je suppose que les dizaines seront complètes, parce que physiquement, c'est assez simple en Israël, mais on peut aussi réfléchir. Par exemple, une dizaine seront ensemble avec les amis d'autres dizaines de la même région. Par exemple, je vois Ron de Haïfa et d'autres amis de Haïfa, Natania, Ashkelon. Donc les amis, par exemple, de Haïfa seront avec des amis, je ne sais pas, de Carmiel, ensemble. C'est qu'un exemple. Donc, ils seront ensemble parce qu'ils viennent du Nord. Et ainsi de suite, dans le monde entier. On voudrait créer l'identité, renforcer l'identité de chaque région, des temps pour la dizaine, où on sera connecté dans le monde entier, et des moments, d'autres moments, pour chaque région ou le cli mondial. Bien, les amis, après qu'on a plus ou moins l'image générale de ce congrès, on aurait voulu clarifier en atelier, dans la dizaine, le bénéfice spirituel que la dizaine peut retirer d'un congrès régional. D'accord ? Donc voyons dans nos dizaines le bénéfice spirituel qu'on reçoit. Le bénéfice spirituel que la région peut apporter à ma dizaine. 6 minutes.
1: אנחנו צריכים להתחבר אחד לשני, מתחיל מזה מהסירייה, אחר כך מתחיל מזה
2: Pas de focus group pour l'instant.
1: ואחר כך עם מדיני, כל מיני דברים האלה, שזה, שמה שקיים בזה בעולם הזה, כל חלקים, אנחנו צריכים להתחבר אותם. וזה אנחנו עושים בתוך הכנס, התכנסות, זה אנחנו מתכנסים. ומדברים ומחברים אחד לשני וגם את הסביבה שלנו גם צריכה לקבל את החיבור
3: כן, הסירייה היא לא גוף כאילו שסוגר את עצמו ולא לא יוצא החוצה אסור שזה יהיה גם מתוך העשירייה יוצאים, כמו שאומרים, גם כל האדם, למשפחה, והמשפחה לבני עירו, ואחר כך למדינתו, ואחר כך לכל העולם. אנחנו חיים בכל הכלי העולמי, אנחנו לא יכולים להתנתק מהכלי העולמי, לכן אנחנו גם עושים חיבורים, מתוך העשירייה, לחיבורים אזוריים, חיבורים כלל עולמיים, אבל הכל מתוך העשירייה.
2: עכשיו יש סתם בגן.
4: כמה שיותר חיבור בין, כמה שיותר בהורים...
2: Plus d'incorporation, plus de connexion, plus de clarification, qui sont larges, qui augmentent le cli, qui augmentent... La connexion entre les dizaines, les gens qui se connaissent les uns les autres, et cette société, cette force appelée Bnei Baruch. Bnei Baruch, c'est quelque chose d'immense. C'est diversifié, flexible. Et plus nous nous incorporons les uns avec les autres en créant ces connexions, cela donne de la force, de la confiance à tous les

0: אנשים קטנים, צריכים להיזהר, לא להמשיך את ההתנהלות, לא מביאים את המקום. שהוא, שעבודי את זה, צריכים להגיע לתקיעות השם.
1: שירו לו, זמרו לו.

0: Bon, cher Kliolami, on a encore un privilège pour réaliser notre rôle pendant ce Shabbat. On est peut-être 32. On a la tâche pour cette préparation pour vous. Grâce à vous, on va lire un article très très fondationnel qui va nous amener vraiment à réaliser les concepts kabbalistes et le but de la société. On sait que c'est la substance principale et notre but, c'est pourquoi on se travaille. Ce matin, on a déjà aussi commencé à parler du congrès qu'on va avoir en octobre. Donc, on veut vraiment arriver à ce congrès comme digne. On s'efforce seulement dans la société. On n'a pas d'autre chemin. Alors, on a ce privilège de rentrer dans ce cours et avec toute l'attention d'attirer toute la lumière qu'il y a dans ces mots que le Rav a écrits et de s'émouvoir et de demander vraiment la correction et d'utiliser cette lumière des Chaim. Et du fait que l'homme a été créé avec un cli appelé amour propre, et qu'à l'endroit où l'homme ne voit pas qu'une action produira quelque chose pour son propre bénéfice, il n'a pas de carburant pour l'effort afin de faire un léger mouvement. Et sans annulation de l'amour propre, il est impossible de parvenir à l'adhésion au Créateur, qui est la notion de l'équivalence de forme. Et du fait que cela est contre notre nature, c'est pourquoi il faut une société, que tous soient comme une grande force, afin que nous puissions travailler ensemble pour annuler le désir de recevoir, qui est appelé mal, du fait qu'il empêche d'atteindre le but pour lequel l'homme a été créé. C'est pourquoi la société doit être composée d'individus, que tous soient d'un même avis, qu'il faut parvenir à cela. Alors, de tous les individus, se fait une grande force unique qui peut lutter contre soi-même, du fait que chacun est un clou de tous. On passe à un atelier actif. Comment est-ce que la société nous aide à annuler le désir de recevoir et à arriver au but? Comment la société nous aide-t-elle à annuler le désir de recevoir et à arriver au but?
1: איך לעלות במעלות האדם ולא לשאיר מבחינת בהמה אז
2: מדבר עכשיו עשירייה ברוך השם איך החברה בלי החברה האדם לא יכול לצאת מהרצון לקבל הוא שקוע ברצון לקבל שלא מאוהב בעצמו אבל החברה מראה לו כל מיני דוגמאות של השפעה ואז האדם משתדל לצאת מעצמו
3: בשביל לבטל את הרצון לקבל, צריך לבקש מהבורא. לבד האדם אפילו לא תהיה לו את הבקשה לזה, כי הוא בתוך הרצון לקבל. צריך לקבל רצון לזה מבחוץ. כאילו מלאכותי, כמו הזריקה שאימא של הרב הייתה נותנת לאנשים, זריקה של הורמונים, כדי לשנות את האופי שלהם. אז זה מה שהחברה עושה. אבל אפילו רצון אלינו לזה מספיק. אז גם את זה צריך לקבל מהחברה. כמו ששמענו, שאדם יש לו מידה מסוימת של רצון, אבל אם הוא מתקלל עם עוד 50 חברים, אז יש לו פי 50 ואפילו פי לא יודע כמה, שזה יכול לקצר גם תהליך שצריך לקחת 2,000 שנה, לקצר אותו לשנתיים.
4: כן, לשנות את הרצון לקבל יכול רק מי שעשה אותו, האור, והוא עושה זה בהקדם רצון שלנו. ורצון לזה אפשר לקנות מהחברים הגדולים, אתם, שמשתוקקים להיות דומים לבורא. תודה לכם.
2: איך לקבל
0: comment recevoir comme ça des forces de la société, le désir de la société. C'est grâce au fait que se trouve dans la société, qu'on se trouve avec les amis. C'est comme, c'est vraiment comme, comme une chambre d'entraînement spirituel. J'ai pas de force, je viens à la chambre d'entraînement et tout d'un coup j'ai des forces. Tout d'un coup j'ai une motivation. Mais ici, c'est différent. C'est comme il est écrit dans l'article de la Torah, qu'on tourne, on se tourne dans beaucoup, beaucoup d'états. Et dans ces états, on peut grandir. Et sinon, si c'est quelque chose d'abstrait, rien ne change.
5: להתאים את זה למצב הטוב.
6: כן, ורק לראות את החברה הזו, כל חבר וחבר, עד כמה הוא גדול, עד כמה הוא מתאמץ לצאת מעצמו, עד כמה הוא מתגבר, ולהבין שאתם זה חלקי נשאר.
0: Et comprendre que vous êtes la partie de mon... Et il faut simplement rentrer dans ça. S'unir en vous, connecter en vous. On a besoin de tout le temps ramener la grandeur à la société. À quel point est-ce que ça vaut la peine? À quel point est-ce que c'est grand? À quel point est-ce que ça vaut la peine de construire une société spirituelle? Et là, tout d'un coup, chacun a la force de qu'il a reçue. Et là, vraiment, il peut mettre sa part dans cette bourse. Oui, et à partir de ça, l'homme, à partir de ce qu'il a reçu dans ses désirs de recevoir, on dit qu'on a besoin du soutien des amis, du soutien du groupe. Mais moi, je n'ai pas dit que c'est comme ça. J'ai dit que je dois recevoir de leur force, leur aspiration au but, que j'ai toutes ces 10 forces-là. Justement, je parle comme ça de manière égoïste, que j'ai ces 10 forces-là que je reçois de chacun d'eux, alors je suis capable de sauter par-dessus le mur et d'entrer dans le jardin d'Eden, le Gan Eden. Comment est-ce que je reçois de tous ces amis, oui, amis, pas amis, peu importe. Comment est-ce que je reçois de tous des forces? De sorte que j'ai une grande force unique. Par quelle action est-ce que je peux recevoir d'eux leur aspiration à eux, à la spiritualité? Atelier actif 2. Par quelles actions est-ce que je peux recevoir des amis leur aspiration à la spiritualité? Grâce à quelles actions est-ce que je peux recevoir des amis leur aspiration à la spiritualité?
3: בודק את היחס שלך לחברים, ואתה משתדל להצדיק אותם, לראות את הגדלות שלהם. הם לא צריכים לעשות משהו מיוחד בשביל זה, מספיק שהם באים לשיעור, באים לזום, באים למפגש השבועי של הסירייה. ואתה שואל את עצמך למה הם עושים את זה. אז אתה מבין שיש להם רצון ייחודי משלהם. שלך אין אותו. ולא יהיה, כי הם שונים במישורש אחר. אז הם תמיד יהיו גדולים ממך בזה. ואז אתה רק מתפלל שתוכל לקבל מהם גם את הרצון הזה קצת. שיהיה גם בך את זה. וככה, להכניס אותם אליך ללב ש... הם יהיו בלב שלך כמו שאתה בלב שלך. וככה, לקלוט את כל החברים.
4: אם אתה תומך בתשוקה לאלוקות של החברים, אז אתה יכול לקנות אותה.
5: הלוואי והייתי יכול ככה להסתכל על חברים, הלוואי אני אומר, והייתי יכול להסתכל ככה על חברים, לראות פעולות שלהם, ולקבל איזשהו, או לעשות איזושהי פעולה, ולקבל השתוקקות של החבר לרוחניות. זה לא נעשה בצורה טבעית. פעולות שאני יכול לקבל מהחברים את ההשתוקקות שלהם לרוחניות, אלו פעולות, זה למצוא נקודה בלב של חבר שיש בה מסירות הנפש. רק אם מגלה כזה דבר, באמת יכול להשפיע. וזה, בזה יש משהו מאוד מאוד חזק. למה? כי זה אמיתי. אותה מסירות של החבר, ולא משנה מה.
6: זה כל כך גדול, מה שיובב הזכיר עכשיו, זה באמת לזהות את הנקודה היפה שבלב של החבר, ולכל אחד יש נקודה כזו מיוחדת, שאפשר להצמד אליה, לראות אותה, להגדיל אותה. אני חושב שהפעולות, רב אמר לו מזמן, שאתה יכול לקבל מהחברה את מה שאתה משפיע עליהם. כמה שתשפיע עליהם, אתה יכול לקבל מהחברה. ובמצב הזה זה להיות בביטול טוטל, ממש להידבק ולהיכנס למים התיאורים האלה, ממש להתאר.
7: כן, זו חברה מאוד מיוחדת שלכולם חשוב המטרה, וכולם רוצים לצאת מאהבה עצמית ולהיכנס לאהבת הזולת, ולכולם יש את הקושי הזה. כולנו מתחילים מאותו מקום, ולכן המלחמה הפנימית שלי היא נגד אהבה עצמית שלי, לצאת מאהבה עצמית שלי, ואני צריך לראות בכל חבר כמה מאמצים הוא עושה, בדיוק כמוני, ואולי אפילו גם יותר ממני, ולהתחיל להסתכל על זה ולהעריך את החברים עד כמה הם גדולים וכמה הם מתאמצים וכמה מתנות הם עושים וכמה בזכותם יש את המקום הזה, המקום היפה הזה שהולך ומתפשט בכל העולם.
2: לחיים בני ברוך.
8: שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.

בעזרת השם. שירגישו משמש את המלך. נמצא שהוא מתקווה, מקבל שכר, שהשכר הזה יקבל אצלו. נמצאים בעולם.